Chaje kem yo. Se yon posyon emisyon nou antre pou nou fè ou mèm apren a reflechi avan ou agi. Mwen konen gen moun ki ka fè ou bagay ou agi son pa panse. Ou agi san reflechi, san pou konen ki konsekans ki pral genyen demè. Apo fin agi ki konsekans sa ka genyen nan aksyon ki sa ou pran avèk agi e agi sa ki ou agi ya nan aksyon ki sa ou antre pran nan. Ki konsekans ki il ka pote pou ou mèm demè si demè. Gede pafwa, nou kon nou komanse antre nan laj, nap soufwi, nou soufwi, nou nap soufwi, nou antre nan laj, nou di men pou ki sa.